0: 89.9 FM.
1: Ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
2: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kata manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
1: Akeh manfaate.
2: Nggih, Mbah.